Basta! Kiitos Heikki. Kiitos myös Juha Verona bassossa. Kiitos Kai Jokiaho rummuissa. Nyt mä haluan pyytää lavalle aivan mahtavia soittajia. Hekin. Tatu Back Basso. Iiro Laitinen rummut. Tää sitten pasarilla, no niin. Iiro polkee pasari, come on. Tää on semmonen biisi, missä meillä on myös tanssikoreografia. Ootteko tsekannut YouTubesta? Se menee tälle YK.